0: партия азалары кадрларны кайда ва интизамга рая кылыш алдынкы шарты да мәсулиятны зиммәсиге элиш, иш кылып нәтиҗә яратышка йетәкләш кирәк. Кадын кабин мукият җар мукамат фаалиятка катнашты.
1: Станциямыз хәбри 4-нче кытымлык мәмлекәтлек экология көне калган пәйттә Абдуным районлык халык курылтый даими комитеты түнегин экология мохит канун дәстүрен тәшвик кылыш, изҗиллаштыруш, юлгы куй сөхбәт йыгыны эчеп, Ши Цзиньпин экология мәдәнилеге идеясын чөнкүр өгәнде ва изҗиллаштырды. Мәмлекәтлек халык курылтый даими комитетының мөнәсәбәтлек орынлаштырмы тәлпи ва Абдуным районлык партия комитетының хезмәт орынлаштырушны әмәлиләштерү экология мохит канун дәстүрнең Шинҗаңда үнемлек юлгы коелышыгы омом гөзлек төрткө булып, сүзүксу, яшыл тагны, гүзәл Шинҗаң курылышын юқыр сәбәпкәрлек канунчылык аркылы кугдашны тәэкидләде. Абдуным районлык халык курылтый даими комитетының мөдире Зумрат Обул йыгынга катнашты, әмди сөз кылды. Йыгында мунолар көрсәтелде. Экология мохит канун дәстүре Ши Цзиньпин иң дәбер жоңгучу социализм идеясы. Болып му, Ши Цзиньпин экология мәдәнилеге идеясын итәкчи кылышты чын турылып, экология мохит канун түзме юқыры катламды һәр тарафлыме пиланланган, ең сапарды техму мукеммел канунчылык системасы барпа кылыш ва техму юқыр сәвгелек канунчыл дәүләт куруш үчүн чыгарылган белги характерлык канун булып, мохим абидлик әһмиятке ия. Ши Цзиньпин экология мәдәнилеге идеясын канун дәстүрен юлга куюшның төп кулланмасы кылып, ядролык мохим мәзмуны, рухи маһиети ва әмәлде көрсәтүш талабын дәл игилеп, канун дәстүрен үгүнеш, тәшвик кылыш ва изҗиллаштыруш, юлга куюш хезмәтен пухты яхшы эшләп, канунчылыкның асосын пухтылаш, көзлемене мукымлаштыруш, келгүсе нәп яткызыштыгы капалатландыруш ролын толык жарый кылдыруш керек. Yığında bunu onlar təkidləndi. Ekologiya, mohit qanun dəstorunu çıxırış asas məqsidi, mohim prinsipi və asaslıq məzmununu omam gözlük ilgiləb, güzəl Şincan quruluşunun çoğun quruluşu, puxtlanışıqa qanunçılıq arqılıq törtkü buluş. Partiya rəhbərlikidə başdan axır çıxdırıb, qanun dəstorunu yolğu qoyuş ünümünü, Yolda Ши Цзиньпин ядролык итки партия мәркәзи комитеты белән юксәк бер дәклекне саклашны өлчәйдиган сиясәт өлчәм кылып, партия мәркәзи комитетының экология мәдәнилеге курылышы ва экологик мохитны кугдаш тогырсызлыкка тәдбир орынлаштырумызның Шинҗанда умум гөзлек изҗиллаштырылышы төрткү булыш. Халык мәркәз кылынган тараҡият идеясын чиң турып, омының гүзәл экология, мохит ихтиҗын канун дәстүрен юлга куюшның мохим йөнеше кылып, омма көңел бөлеп аткан, диккәт кылып аткан мәсьәләләрнең канун буенча хәл кылынышы төрткө булып, гүзәл Шинҗан курылышының нәтиҗәсендән һәр мин стратегиялык йөнеше, Шинҗанны мәдәният аркылы озыкландырушның кудратлык әндәсен барпа кылыш, Шинҗанны мәдәният аркылы озыкландырушның сүптен өстүрүш, мине ашырышны алгы сүриш катарлык төрт тараптан системлык түшендирди. Шинжан иҗтимаи фәннәр академиясе партия комитетының азасы, муавин башлыгы Жан Шинвей докладны алгандан кин мондак диде. Жобин муаллим Шинжанны мәдәният аркылы озыкландырыш хезмәтенең сүптен өстүриш, үнемне ашырышның үнемлек юлын мәдәниятның тәэминлаш учы, таркытыш учы, механизм учы катарлык җәһәтләрдән ноктлык түшендирди. Yuqori saviyadagi ilm-fan o'rni bo'lish rolimizni joriy qildirib, Shinjongni madaniyat orqali oziqlantirish davomidagi nazariga masalalarni chuqur tadqiq qilib, ommaning to'nishidagi idga tanqidni ko'zda tutib, nazariya tadqiqotini uzluksiz kuchaytirib, jonliq, turmushga yaqin, idga chuqurlik ega madaniyat va ijtimoiy fanga munosabatlik asarlarni yoritamiz. Лексияда чоңқур мәзмунлык нәзәрия түшендирүшүмө һәм тәфсилий мисал тәхлилиме бар. Логикасы инек, мәзмуны түшүнүшлүк булып, яңа дәврдәге партиянең Шинҗанны идара кылыш тәдбирене толык дәл җайда умум көзлек изҗиллаштыруш, Шинҗанны мәдәният аркылы озыкландырышны пухта алгы сүриш хезмәтенә найты күчлек итекчилек кылды ва илһам булды. Катнаш кучларның Шинҗанны мәдәният аркылы озыкландырыш хезмәтенә чоңкур түшүнеше, игелешне күчлек итекчилек белән тәэминләде. Шинҗан спендашысы партия комитетының муавин шучысы профессор Чын Тун мондак диде. Мәктәбебездә милләтшунаслык,

0: қатқы имтан бәмәкче. Һәр көне ятак, ашхана, күтүпхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нуқталарны тәкрарлап йөрәймен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчалыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Кайнатки җисемләр тохтымай айылып торгандак, адамлар тенем тапмай тырыш аркылы үзне такамуллаштыруды.
2: Мен тамак йеткизгичи. Боран чапкундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда йеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларны ойлосамла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Дада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
1: Кайнатки жисимлар тохтумай айылып тургандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы өзүнү такамуллаштыруду.
5: Биздей докторларга кеч күндүздүн алмашып келиши эч иш эмес. Аң кыйыны ошо hayat маматлык суалдарга жооп бериш. Ар кайтым эрип чарчыганда, докторлукну башлаган чагдыки касымымны аслаймын.
6: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

0: Лен Автоном райлык сәхия сагламлык комитети берлешип башкарган фәнне умумлаштырышка бер кичик кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерлейбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытты зур байлык программасы да Автоном райлык сәхия сагламлык комитети белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
1: Sağlamlık haberleri.